Seydi Mustafa. Bu amme. Lu yok ci ñun ci diine. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yonent ak wi juri. Am nañu yaakaar na ya.